0: Ali bangono bangono na ine ngandi wana nyanga sanifuna ngachida poto musandilonga
1: mama musandilonga
0: bangono bangono na ine chifwa mwako nyanga sanifuna ngachida poto.